وَيَكُنْ تُكُنَّاسِ إِنَّكَ كَرِيمٌ وَلَا بُدَّ حَتَّى تَرَوْحَ